ka hui mai ai korisiko tupo e na whai atu ai anta mai loa gana e puno ke re koe a mamani. Ege, mume a mai ke he polo kalama tala o kongole rei hawa hangaro tutonga ko whamokolo atu pe mere teo 2000. Kongan hoko o e tau tala o kongole rei ki he fia finihi koe malanga whaka eiki na hiki e tangata eiki pareseni malolo ko whai whikau tuke ta a hio. I he konferenisi ai TNC o e tau ua noa tahawalu iyo. Wanoa tahawalu.

Oi, he tata la lewa. Ai mea ne whakapuli. Pea tele fua ai loto he kakai. Pea oho ai hou eiki o nau kumiha pouli ke naunga ai fofonga o lami.

mene pou kama mwen kwa, to yo siope, kula ke vahe, kula ke vesi, ke ahiki ai, ki he ua o e vahe, vesi ula ki ge vesi an honga fulu. Te ai hatangata he fonua ko usa, na hingoa ko siope, e nai hau haua e tangata ko ia, mo anga tonu. Pena ia pasia ki heo tua moa femi he kovi. Vahe ua. Pe hoko ai aho e taha, na iha ua ia ngahi foha heo tua ke ha ki a sihova. Pe hau a setane foki o na ulotoloto ngā ke ha ki a sihova. Pe a folofola ai e ki ki a setane. Nā ke ife ena. Te atari e setani kia si hova o pehe. Nā aku alu whano i mamani mo a ahi holo ai. Te a wholofola e iki kia setani. Kua ke toka ngai e ku tamai o eki ko si ope. A ikai hano tatau i mamani. Ko e tangata hau haua mo anga tonu. Ko ne apasia ki he otua mo afe me he kovi. Pea kune ke ikuku e ne hau haua neongo o ku ke o iau ke fōng ia ia tūnga ape. E tāri e sētāne ke si hova o pehe o i kiri pe ia te lia ha kiri. Io e atu he tangata e ne mea kotoa te lia e ne moui. Kako eni, ala atu mua ki hono kiri mo hono kakano. E talatu, te ne mātu aki ta fūri mea te koe. E a wholofola a sihova ki a setane, ko ena ia ke ke whai te liha ki ai, ka te ke whakairi e ne mo ui. E a hūki tua a setane me he āo sihova, o ne tāi a siope a ke a ngāhi hangatā maki kovi, i hono āo fiwa e o au ki hono tumua ki. Ane tō mai a mafo ai ipu, ke waku waku aki, o ne nofo i he tuunga ota ota. Ta rea kia te ia a hono ua i fi, o kuke kei tuku koa ho hau haua, ta fūri mua mi he otua pe a mate. Ane tāri ki whewhine, kōrea kuhange, lawa hataha i he kau whiwhine whakangangau. He te tau tāri koa ai rerei mihi o tua, ai kai tāri mo e kovi, i he mea ko ia kotoa, na kai toa ha mea hala, mi he ngutu o siope, wholawhola tonu ia, aho tau eiki.